0: Jag är fin med mig. Vet ni vad chill jag är med mig. Vill jag komma hjälpa som Ida som inte ser jag. Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stand up for Shady.
1: Y'all gonna be with us all night?